کل کٹ گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکس کی کرے کہانی اکس کیری کت دوارے پائیے تان من تان سب سو گر کو حکم منے پائیے حکم منے گرو کیرا گاہو سچی بانی کہے نانک سنو سنتو کسو اکس کہانی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پایا چترائی نہ پایا کنے توں سن من میریا اے مایا مونی جین اید پرم پھلایا مایا تا مونی تنے کیتی جن ٹھگولی پائیا قربان کیتا سے وٹھوں جن وہ میٹھا لایا کہے نانک من چنچل چترائی کنے نہ پایا اے من پیاریا توں سدا سچ سمالے ایو کٹمب توں جے دیکھدا چلے نہیں تیرے نالے سا تیرے چلے نہیں اس نال کیوں چت لائیے ایسا کام مولے نہ کیچے جد انت پچھو تائیے سگرو کا اودیش سن توں ہووے تیرے نالے کہے نانک من پیارے توں سدا سچ سمالے اگم اگوچر تیرا انت نہ پا

کہے نانک تو سدا اگم ہے تیرا انت نہ پایا سر نار من جن امرت کھوج دے سو امرت گر تے پایا پایا امرت گر کرپا کینی سچا من مسایا جی جنت سب تد اپائے ایک ویگ پرسنے آیا لب لوب انکار چوکا سگرو پلا پایا کہے نانک جسنو آو تٹھا تین امرت گر تے پایا بھگتاں کی چال نرالی چالا نرالی بھگتاں کیری

ملن خار جن وچھوڑی سو مل سی گر کہے اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پچھانے آپ نا تے سوگ وجوگ سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر چوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا فاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے جو مچھلی فاتھی

ساگت نار سا پوخ پخانے در ٹھاڈے جم جندارے مانمک کرج چڑیا بخ پاری اترے سبد ویچارے جتنے کرج کرج کے منگیے کر سیوک پاگ لگوارے جگناتھ سب جنتر اپائے نک کھی

جانے چلت تیرے کش انت نہیں پار رہاو ایک نے تاپ تھاپ دا کھڑ پن کرنے گار جیت کی نہ اپارجنا پردان دے داتار ہر سرنے آئے داس تیرا پر اوچ اگم مرار کر لیو پوجل بخمتے جن نانک سد بلغار مالی گوڑا محلہ پنجواں۔

شریفہ ہی تیتی رس را چو چکے ان دفاسے چھوٹ سموڑے کمن گونی تایا آرن من وچ لوہ پنج اگن تت لاگ رہی کوئلے پاپ پڑے تس اوپر من جلیا سنی چنت پئی پیا منور کنچن پھر ہووے جے گر ملے تنےہا ایک نام امرت او دیوے تو نانک ترس ٹس دے گا مارو محلہ پہلا بیمل مجار بسط نرمل جال پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دکھ نہیں رے دادر توں کبھی نہ جان سرے پگست سبال بسط نرمل جال امرت نہ لکھ سرے رگاو بس جال نیتنا وسط علیل میرچا چا گن رے چند کمدنی دورو نیوسس انپو کارن رے امرت کھنڈ دودھ ما سنچس توب نا چاتر رے اپنایا تو کبھو نا شوڑس پیسن پرید جوں رے پنڈت سنگ بسے جن مورک آگم ساس سنے اپنایا تو کبھو نا شوڑس سوان پوج جوں رے ایک پاکھنڈی نام نارا چہے ایک ہر ہر چرنی رے پورب لکھیا پاس نانک رسنا نام جاپرے مارو محلہ پہلا سلوک پاتت پونیت سنکھ ہوگے ہر چرنی من لاگ اڑسڑ تیرت نام پرابھ نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی اک بات

آؤ، ہر گھر آپ ملائے گر، میں دستے گھر تنراس، بن گر پریم نہ لبئی، جن ویکھو من رجاس، ہر گر وچ آپ رکھیا، ہر ملے گر ساباس، ساگر پگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس، سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس، مانمک پاگ بھی تک مویا کندی پاس، گرداتا داتار ہے ہوں مانگو دان گر پاس، کریم چننا میل پرب میں منتن وڈڑی آس، گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس، مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب، گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا، ہے اتم پد نربانی، گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی، من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی، ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ آکاچ کہانی رکھاؤ، میں منتن کھول ٹنڈولیا کیوں پائیے آکاچ کہانی، سنت جنا مل پایا سن آکاچ کتھا من پانی، میرے منتن نام آدھار ہر میں ملے پرکھ سجانی، گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی، وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی، مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی، ہم جاچک دین پرو تیرے مخ دیجے امرت بانی، سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی، جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی، مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ، میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چا

پار اتاری، اگن پانی ساگر ات گہرا، گر سدگر پار اتارا گے، منمک اندلے سوجی نہیں، آوے جائے مرے مر جاگی، پورب لکھیا لیکھ نہ مٹئی، جمدر اند خوارا گے، ایک آوے جاوے کرواس نہ پاوے، کرت کے باندے پاپ کماوے، اندلے سوجی بوجھ نہ کائی، لو پورا انکارا گے، پھر بن کیا تس تن سی گارا، پار پہ راتی خسم سارا، جو بیسوا پود باب کو کہی ہے، تیوں بھوگٹ کار وکارا گے، پریت پنجر میں دوخ کنہرے، نرک پچے اگیان اندھیرے، ترمرائے کی باقی لیجے، جن ہر کا نام سارا گے، سورج تپے اگن بخ چالا، ابت پسو منمک بے تالا، آسا منسا کوڑ کماوے، روگ برا برے آرا گے، مستک پار کلر سر پارا، کیوں کر پوج لنگ سپارا، ہر گر بھویت آد جو گادی، آرام نام نستارا گے، پتر کلتر جگہت پیارا، مایا مو پسریا پاسارا، جنگ کے فاہے صدگر توڑے، گرمگ تات بیچارا گے، کوڑ مٹھی چالے بو راہی، منمک داجے پڑ پڑ پاہی، امرت نام گرو وڑ دانا، نام جپو سکھ سارا گے، سدگر تٹھا سد رڑائے، سدگ میٹے مارگ پائے، کنڈا پائے نہ گڈئی مولے، جس سدگر رکھن ہارا گے، کھیہو کھیر لے تن چیجے، منمک پاتھر سائل نہ پیجے، کارن پلاب کرے بو تیرے، نرک سرگ اوتارا گے، مایا بیخ پوہنگ منالے، ان دبدہ کرب ہوتے گالے، سدگر باجوں پریتن ابجے، پگتر تے پتی آرا گے، ساکت مایا کو بوتاو ہے، نام سار کہاں سکھ پاو ہے، تریو گن انتر کھپے کھپاو ہے،

پنجوے پنجے اجت مقامے اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا۔

جانیے تے سخی پاک متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کہے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخش ہون پرب پرخ وید آوے دکھنے محلہ پنجواں جان چھٹے تاں کھاگ توں سنی کنت نہ جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان ہی محلہ پنجواں نانک جس دن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک وین ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں تو میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا

در سچا ڈکھنے محلہ پنجواں پربھاتے پرب نام جپ گر کے چرن تے آئے جنم مرن مل اترے سچے کے گن گائے محلہ پنجواں دے اندھاری اندھ سنجی نام وہونیاں نانک سبل جنم جے کڈ اٹھا سچ تنی محلہ پنجواں لوئن لوئی ڈٹھ پیاس نہ بجھے منہ کھنی نانک سے اکھڑیاں بےن جن ڈسن دو ماں پری پوڑی جن جن گرمک سیویا تین سب سکھ پائی او آتریا کٹم سیوں سب جگت ترائی اون ہر نامہ تن سنچیا سب تکھا بجھائی اون چھڈے لالچ دنی کے انتر لگ لائی اوس سدا سدا کر آنند ہے ہر سگا سگائی اون ویری متر سم کیتیا سب نال سپائی ہوا اوئیل جگ میں گر گیان جپائی پورب لکھیا پایا ہر سوں بنے آئی ڈکھنے محلہ پنجواں سچ سہاوا کاڈیے کوڑے کوڑی سوئے نانک ورلے جانیے جن سج پلے ہوئے محلہ پنجواں سجن مخ انوپ اٹھے پیر نہالس ستڑی سو سو ڈٹھ تے سپنے ہو کھنیے محلہ پنجواں سجن سچ پرکھ مخ علاون تھوتھرا من مجاہو لکھ تدوں دور نہ سو پری پوڑی ترت آکاش پاتال ہے چند سور بناسی بادشاہ سا امراب خان تاہے ڈیرے جاسی رنگ تنگ گریب مست سب لوک سداسی کاجی شیخ مسائے کا سبے اٹھ جاسی پیر پیکمبر اولیے کو تھر نہ رہا سی روجا بانگ نواج کتیب ون بجھے سب جاسی لکھتورا سی میدنی سویا وے جاسی نیچل سچ خدائے ایک خدائے بندہ ابناسی ڈکھنے محلہ پنجواں ڈٹھی ہب ٹنڈول ہگس باج نہ کوئے آؤ سجن تم مکھ لگ میرا تن من ٹھنڈا ہوئے محلہ پنجواں آسک آسا بھارا منہ من وڈی آس آس نراسا ہک توں ہاؤں بل بل بل گئی آس محلہ پنجواں وچھوڑا سنے ڈکھ ون ڈٹھے مرے اود باج پیارے اپنے برخی نہ تیر اود پوڑی تڑ تیرتھ دیو دیوالیا کیدار متھرا کاسی کوڑ تیتیسا دیوتے سن اندرے جاسی سمرت ساتر بید چار کھٹ درس سماسی پوتھی پنڈت گیت کوت کوتے پی جاسی جتی ستی سنیاسی سب کالے واسی من جوگی دگمبر جمے سن جاسی جو دیسے سو ونسنا سب بنس بناسی تے پار برہم پرمیسرو

پسندو ہریو تھیوس، محلہ پنجواں، میری میری کیا کرے پتر کلتر سنیخ، نانک نام وہونیاں نے منیا دی دیکھے پوڑی، نینی دیکھو گر درسنو گر چرنی مت، پیری مارگ گر چلدا پکھا فیری ہتھ، اکال مورت ہردے تہائیں دا دن رہن جپنتا، میں چھڈیا سگل اپائنو پر واسے گر سمرت، گر بخشیا نام ندان سبو دکھ لتھ، پوگو پنچو پائی ہو پلے نام اگت، نام دان اس نان دیڑ سدا کرو گر کتھا۔

صدا ابناسی کٹمب ہمارا نیکر واسی ہم سب پایا تا سبھے سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاؤ مندر میرے سب تے اونچے دیس میرے بےنت اپوچھے راج ہمارا سدگی نیچل مال ہمارا اخوٹ ابچل توبا میری سب جگ انتر باج ہماری تھان سرنتر کیرت ہمری کر کر ہوئی بھگت ہماری سب نی لوئی پتا ہمارے پرگٹے ماج پتا پوت رل کی نی سانج کہو نانک جو پتا پتینے پتا پوت ایک رنگ لینے پیروں محلہ پنجواں نروائر پورکھ سد گر پرداتے ہم اپرادھی تم بخشاتے جس پاپی کو ملے نہ ٹھوئی شرن آوے تا نرمل ہوئی سکھ پایا

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑکڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپگی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری

کو کرے سو ہوئے بسنت محلہ چوتھا رائن درس دو استد دے پائے من گھر سمرو انت صدا رکھ لے ہر گھر چیت صدا من میرے سب آلس دوکھ پنج پرا پایا گرمت گاو گن پرا کے رے رکھاو مانوک پھر پھر ہومے موئے کال دے سنگھارے جمپور گئے گرمک ہر گھر ہر لیولا گئے جانو مرن دو دکھ پاگے پگت

اللہ سجدے پائیو، صدگر بچن لہو رغاو، پوار کنیاں جیسے سنگ سہیری، تریا بچن اپہاس کہو، جو سرجن گرے پیتر آئیو، تاب مخ کاج لجو، جوں کن کو کوٹھاری چڑھےو، قبرو ہوت پھرو، جب تے سدھ پئے گئیں بارے، تب تے تھان تھیرو، جو دن رہن، تو لو بجےو، مورت کری پلو، بجامن غاریو، اوڑ سدھاریو، تا پھر باجنا پئےو، جیسے کمب ادک پور آنےو، تا کو پین دشٹو، کہو نانک کمب

پہلا جنس تھاپ جیاں کو پیجے جنس تھاپ لے جاوے آپے تھاپ اتھاپے آپے ایتے ویس کراوے جیتے جی پھرے او دوتی

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا جن کے پوتے پن ہے گرپرکھ ملایا نانک سہ

پاؤڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پکھ گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا۔

کیوت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے ہرس پیجے، نانک سگداتا صدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گھڑ کایا سیگار بہو پانت بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا،

ہر گھر در سوبا پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھ جسنو نظر کرے گربن داتا کوئی نہیں بگسے نظر کرے گر ملے سانت اوپج ان دن نام لائے میرے مان ہر امرت نام تے آئے سدگر پرکھ ملے ناؤ پائیے ہر نامے سدا سمائے ارہاؤ مانمک سدا وچڑے پھرے

ملے گرسادھو، لیتس کی تور مخلائی، جتنی سٹ تمری میرے سوامی، سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی، نانک للاٹ ہووے جس لکھیا، تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی، ملار محلہ چوتھا، تے جن کو گھر میٹھ لگانا، جس گھر گھر کرپا کرے، تس کی پوکھ دوسا اترے، جو ہر گن ہر اچرے، جاپ مان

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھیان کلک پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل مگسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویت ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن وکھو من پکی آئے جن نانک داسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی تو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمخ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

مکت نہ ہوئی پرام پر ڈولے لکھ چوراسی بن گر بوجھے جم کی فاسی ایو منوا کھن کھن اوب پیال گرمکھ شوٹے نام سمال آپے سدے ٹل نہ ہوئے سبد مرے پہلا جیوے سوئے بین گر سوجی کسے نہ ہوئے آپے کرے کراوے سوئے جھگڑے چکاوے ہر گن گاوے پورا سدگر سہج سماوے ایو من ڈولت تو ٹھہراوے سچ کرنی کرکار کماوے انتر جھوٹا کیوں سچ ہوئے سبدی تووے ورلا کوئے گرمکھ کوئی سچ کماوے آمن جانا ٹھاک رکھاوے پاؤ کھانا پینا سرسار ہر جن سنگت پاوے پار سچ بولے بولاوے پیار گر کا سبد کرنی ہے سار ہر جس کرم ترم پد پوجا کام کرودھ اگنی میں پونجا ہر چاکیا تو من پیجا پرنت نانک اورنا دوجا پربھاتی محلہ پہلا آرام نام جپ انتر پوجا

پاک نہیں سوجیا جس کا مرمنا جانیا کہے کبیر پیستے چوکا دوج کسیو من مانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پد آ سمائی سد سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرخ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیس جگایا بوجے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پانی

جو مانو دیکھے سو تو تیرو ہوئے گئے کھے کیوں نہ ہر کو نام لے مورکھ نلاج رے آرام پگت ہی آن چاڑ دے تے من کو مان نانک جن اے بخان

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پریو کٹمب کے کانٹھے رہ گیو رام آئے پرے ترم رائے کے بیچے تھوما تام کبیر ساگت تے سوکر پلا